0: Saya yakshuna shada ma zambu sumde marwe ani.
1: Ji la. Shama zambu sumde yakshu yingu chu. Da yine le sa de chu mi sa de chok de sa ge te bina le ya. Ngaran tu sa to bo ya ne be mi chu. Nam ju ne shama zambu sum chu de ga le ya. Yin da ngo se su na cho ta. Jing do su na cho chu ge se kwe dwal. Da to dun yakshu chu bi na bo ze da zhu ma zhu. Cholum so chu ju se ta chu ju yi du be ge ngo se ta jing do din de mang zi chu bi na.
0: 杨启然给姑苏的一年来当时对不住我的写快多了哟哟大庭上床的车里的心都那个怎么他去送葬出去铁座当就切罢了的连他不起去
1: 徐三巴拉这几万年启然给了车里睡不到心都睡不忙出去哪了哟哟不摸他的来让给出去睡的一的座车座去的话我这年轻那怎么多车座去下

0: Seng nam cho, mu tu ne ngu zhu xue ki qi zhi ni bi di ne, ne xu chong ki ki qian zai sa de le de ne, xing zhou le bu ce to wei pi ge li ya, tun jin jia wei guo ding zhe ji ngu zhu xue yin. Ni wei luo xie ren, pen zhong ne xu chong ki ki bu ce to wei pi ge ge jue dun zuo er tan bu ming ne, qian zai sa de gu xu su qie di, xing zhou le qiu qiu rin bo le qiu yong ne tun jin jia wei, pi ren ya bu chong yu bi ji. Ne xu chong ki suo zong rong bu chong de ki mi te za de nam zhang bi yu tu, yu bu ji sa ya bu chong yu bi ku tu. Namjang dir ngwe su dip kyun mu, som dong gyan mi sum sop ye zam sin yu batang. Gyu rim shibu chu jie ki mo dip tang, lu yu gyak ba. Nga du, cha gya jie chik yu bri. Nido nyu sik si lo ne, nido nyu seng lu par, lo nga du mar lo li chung wa tang. Lo re chan yum za gan bu dun gup gil hak zam tu ne, mu ri tun bup gyan ma chuk gil hak zam sin yu ri. Lo re chan yum yun bup gor chi ni ge nyi shul hak zam sin batang. Yun bup ki zang gor chi gup jul hak zam chung ne, mi nyi shu yu rin le shu tang. Mi ting chik dong sum di chuk jul hak zam, gup che labar gu ji tup yu bri.
1: Lese, ta hirang ge sumbe chetin di ngay nene tona chung ala. Nye dong nishu seng lue dawa chubar nukju chong yir xing zhok le za le cian zhe xim ju dine ki rikji khe jen dang nan zu xingar gyo je yin za sun dimya yinne re dang nan xing ki zhe lue dip dur sun dip chal gui ta si dip lak zhe so ki gane liya ming nan je yin sa ne sa to du zub di nan je ce li tan tun be chu shi kwa du nan ba ta ta ro ne sung je nukju chong yir ki meng ngui kwa chi chek dong ge ge sumju da nan je di ya ta sen zhe so zho ne kheb gong ki cian xim nam zhang sum zu na ya jik ta sa du chue dip liya gui di dan je cian dian jian ki chue dian xing ge mu gya zhun ya ta chue dian kui chung ni ki ni shu ye je xip ca jian ki to tam che ba ta tun bop to wei sen zhe ta zhong lu men zhe so ki na ge cian dian jian ki dip zu che ba tie xin to ngo zhe ta gua ge ji xing zhe xing le lo do men zhe jie ri xi yi bui li na ge sum zhe so chu dam nan jie yin se bop to sar chue dip che ba ta sa du kui liu tan chan be dip zu che da chui xip che ya 种子给给给丁丢素力竹切板孙切加这加心吧唐人心气看见出给竹里啊举不习见千里难不谈三年提给出给天空给最大举别西唱最最难解举不松给力最大天先托列力给切实习见西唱给点给女不天不难下了
0: 是了，但因为罗先生的呀，拍给赵来千日新竹空岛去吉亚滩，唐的新路，拍把这去日剧点数塔，举这去举不来举，拉这新竹塔，对出新竹的呀，规定搞不当的，去年七月塔，内国去日本七月吉亚滩路所，三年去秋日卡季所在前有定这十八了。
1: One，
0: 中日KFC军车没办法吃着中心月份的这十万了。中央所全动吉亚滩路去居上所别去电视的就蹲咱们安吉苏行凶去培育中江北路塔康中去查的嘎布唐的心昆甸热嘎布街给个人别出日去居上三百四五百千元的这十多万了。培育去中来培育动画给个皮门文去给表堂卡车的没有的这十万了。吉亚铁路查下边的嘞让更中去你都出去路呢你都你走什么路牌
1: 人们在这边出日期居上科色国同处即谈成中结果咱们的这些难解呢居上期这样吃出汤过多你个是不是不断咱们这边难解呢居上这样开不在地呢你都将来改成你生呢你都你生你来改成什么所别牌托了钱你这些下了老王呢他格局天呢这是不是呢推了孔面路了顿就把你送 中国 Hosting 给浪滩培给培举不力举给口错军切面板加入进步它明二耶龙给学们干那滩插着举三所在切板各区听不的呢军切面板拍接培给行政会给各区里的必须投为培给了规矩 0.2

0: 我们的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一 jawa zubi siki sambari nyam honi ni nye chowe chu zhona pi we simki gaxi de wuyi. Xiamki sunxie di yeki wongo tu jin dong xin yubi ogu xingba nam liya piu jen. Wongo dong la ni we ogu xingba nam palingge chowe yi ne piu giyi. Lo li ya wuyong be myndu shugu ta sa ganya xiong yubi long chen ki sen cho cho la ta. Jak dam xiang, ta gan chong zo ya xiu yubi a jo sunam dobge la kuna ni li piu gma se. Namo ki, chinchin pama yong liya piu ne, ni da lu di sim ki tai, wongo tu jin zhubu yong be myndu ni we ne xiu giyi lo san wun du ne, chang ma zha xidi li xiong yin su na xia.
1: Lo muti se na din chong se be zhen zhu kong ke na chi zhu zhu ji ta gam zhu ni tong ni na ge la nam ling ge shou de li sam ge song se de na xi zhi chong ge la zhe zong tu cha le nan xin yu be me bi chao gun chun ji chou be wu la nam ling ge yong ling de pian yin gui bu gong zhu ne ke nam kang sam le le zhen sam min be min de su yin si nan sa
0: mo jun ga zhi sen zhong hong ge chen min lia ka wei pu zhu xu ge kuan ne li zhen zu yong ba kam san a zhu de li nga ni jin bu yi ti lin li zhen sang bu de gu jie nga yi le ro sang bu Lota kachu kwendo chun dan xin xiu yu be chanpa la ta zhe xi la ge zo che be le ro lingge ta. Dun lung tong gar kwendo chun dan xin xiu yu be bema la ta le ro nam lingge lia piu je le tun li zhu yun be min dun sang bu xiu gyu ma se. Li zhen ting ne yang tong yang zin yun be min dun ni wei ne xiu gu yin su na xia le.
1: Lo, amin pu chun si be sen do kong ke yin na kam san xiu gu de li chun dan xin li zhen ting nian xin yu. Lu xin ha zha nian bu du to jie na si jin na xia.
0: Tien zin la ge xiam ki sun xie di li gui xiu jie pion zhong wu zi pion zhong chok be un zin chung da la ne zuo qie be le ro dian ba la tang gam la da wa ngu zhu la lak ba zhe xin la huan nan chuan ya pion zhen ma wang be lun dian na lu gu su se dan tang sam tun yi xin chu be zhe xin min du ni wei ne xiu gu yin si sun nan du le
1: No, zambe pasa xie be sen zhong kong ke yin ne ge la nam ni shou di li kong ki shou yu be sen bo gu zhu la ge sun xie yin ne ya wu shi ran na si to jie na si ti na xia le
0: No, nga nan su sen xin be sun xie di yin ne den chuan a di lang ge li nan be pe yu chen lu xie

Sasdang dembe sembobo lingge tsemu dili. Tanda nabu lingge ne sengu tsobe le zendi ne penjong longching nginchen le kong pyoge longching ki tsemu le tse dawe ki kurkang shibdi re. Ngan zui le zendi nindar tsemu chusui chutang gam shibju to. Penjong longching nginchen le kong ki pyoge longching ki guinyum ji lewa ji ca chutang. Lakto kaba ki nginche churi jindi to ne sen tupu yube. Tengene tuduto manzu le zen sen gyoya gusu shuyi singe na buso tengja gi chemyu chusu chu thang ga ma sip chu ru nyam chum chung wa ga chu chi tengge ri shi nin ji gi cho we chi sin le yu nang di ga gyu chal dang gi sim gi chen cha ri ri ku mu nyam chu shu be zam chim mi jing wa ri nang ne sen tu be dun ba yu la ke gi kher gyang tu ne be lu sim ni ga chi chi shi tu gyu 有啊，杨叔。

0: Lokar juga senam dah hilal tu, nama senam dawala, tawanjin lah, tan tawatir lah, cel puja in lah. Di mana cuci juga pocong dah lah, puja in pocong dah lah. Kena kalau topun pocong dah, ada bibi timbul tot senaro na sih in lah.
1: Lo lo.
0: Kang mah kamu kewan tu jawab lah, tan kang mah kecilu lah. Kaya yang tu tempur itu dek, simbol memang tu jelas cel puja in lah. Di mana nungji sendok tangga sen reja ringi betul masuk kumpa masuk juga in datang tu. Tiba dalam jengke sendu itu minul
1: lah. Lo lo,
0: lese. Kena lah khusus ni khusus nanggol lah. Ini sendu tanggal lah sendu nanti tanya tu sungguh mau kita sendu mangsa nangai ini kini kamba sungguh mau kita sungguh nang nang sendu nyungko nang rona cuci ini sendu tanggal sendu mangsa cuci. Lo lo. Nang cuci tu aje tu ni.
1: Jiji lah, lese.
0: Lese, kena lah ni khusus nanggol.
1: Lo, jadi jawab.
0: Lese.
1: No, Sinolingian Anansu, Central Kung Tala Moshu, Yubi, Sunam Chunjo Lata, Lesaya Shun Yubi, Binjula, Shigzil Hatane, Benimge San Lata, Shigzil Shun Yubi, Tichundala, Gazine, Be Pujulata, Shigzil Yubi, Kurula, Dine, Gazaya Shu Yubi, Denzinli, Jubla, Hunansu, Shema Guce, Demo Mulang, Elena, Bekiran, Kabayu, Shibi, Sunshi, Dirigushu, Pamunji, Tang, Ganilwaling, Getoya, Puji, Mundu, Samutumanaso. No, Pazam Yaina and Sue, Kong in the Bitolina, Sue, and Nancy, Sue, and Kong Gainer, Tayina Manda, Gina, Yanguayan, what a goopy, Kong Gainer, Gilan comes and Tina, Lorim Sumbe, Tan, Lorim Shiver, Lorim Abeki, Lubjogi, Gudi Dancing, or the Jutolina, Sugipsuain, Tocena, Stina Sala. No, Motu Nang and Sue, Central Kong Ki, Terminia, Shengs, Wu Chans, Tinando, Yala Kamsa, Kuranki, Lingjaya, Shu Yube, Chogonam Tenge, Toya, Devi, Imbes, Chekam, Dee, Sumjiku Yi, Tin, Shin, Chogonam Tenge, Zotu, Namia, Digi, Pisum, Togo, Yumbe, Mindu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nenu, Nen
2: 平常龙今年这里忘记了这里是永历那个是三堂朝我们这样被这些民族苏格英斯提能散了
1: 陈明亮去向我的学员看呢，你来打车这地把路给听我忙，我只用过用过这些股票些，但看那个今晚听这股票票那学员，看意思呢，看那个把路给用过用过估计股票对账吧，现在忙不及给车这给了嘛，注意车账，通过名度车账，看那个关系是哪种呢？我老来给车这哪里呀？先给送些的，那可能给超过这些挪不了他，穷大车里了，登记挪不了。并不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能
2: 不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不
1: 能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不我里真的要好讲起，搞不有损那些，里真的也不难吧？因为呢，拖欠那学问。
2: 那西藏小子是被神州空给，那作用你少不得哩。对面现在那个松雪是规矩那多难事体难啥？我们昨天去了些南头的，那个你也彻底是被松雪如果需要南头的，可是去那个对面现在那个松雪谈谈那些，松雪身边如果能够光明，那是八三去了些南里，那输了难了。
1: 当然，那下面呢，昨天多云呢，去那看白云是被松雪的，是南头。